jag tar hur länge jag har varit tillkunnig, så det är så ni i kontan där i kortik. Du kan säga inte när kåre, kåre med kädda gåre, en kåre med en vetrare då kortis. I går kädde gick sin det, du ser det, om du går dig och sånt där känning. Du tar sig det en källe ett annat så. Jag har kunnat gå så att ha ett du går foodbanket, det kan du gå dig. Så när du har kåre med den där, då har jag det lätt. Den har gått till lätt, då går du med så.